0: Wow! Oreo cu 7 days la exterior?
1: 7 days cu Oreo în interior?
0: Stai ce? Dă-mi să gust! Și mai delicios!
1: E Oreo la interior sau 7 days la exterior? Noul 7 days Oreo! Gustă-l și decide!
2: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
3: To survive, we must stop playing!
4: Stop playing? Why would anyone stop playing? Play makes the world more amazing, beautiful.
5: Get out there!
4: Some of us don't want to play.
5: You used to be... Play opens your mind!
6: Da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie, așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Tata, ce coamă! Bunicu, voinic, nene! Străbunicu, pe cai mari, atitudinea nu se moștenește, colesterolul da. Vezi și tu dacă nu ai adunat avere pe artere.
2: Fă-ți analizele la Regina Maria.
7: This family is in a death spiral. We are surrounded by sharks. Ripe for the picking.
8: Show me what you can do. Your father knows you're here.
9: No, it's time for change.
10: I want combat dead.
11: You want to watch? I'll give you a war!
12: Ești ghicitoarea mea. Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
13: Chefirul cel hrănitor.
12: Da, cremoasă și aromată.
14: Sana adevărată.
12: Dar proaspăt și răcoros. Laptele prins sățios. Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
15: Noroc.
12: Covalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.
16: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
17: Da, o zi grea.
16: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
17: E mai bine?
16: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
17: Mult mai bine cu Afomil.
16: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
18: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
19: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
20: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
21: Cum a fost la școală?
20: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
19: Nu vă vom putea ajuta în această situație, dar ne vom ocupa de imunitatea dumneavoastră. Detrical.
22: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
23: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
24: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
23: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
22: Bilete pe getin.ro.

0: Laser, lumine, probete, da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie, așa că mai bine vorbim despre mașina ta și despre faptul că pe ea o duci la revizie anuală, dar pe tine nu. Și tare mi-e teamă să nu ți se ducă ție plăcuțele de frână și să pierzi controlul când ți-o fi lumea mai drag. Au!
1: Fă-ți analizele la Regina Maria.

0: Ozei la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Tati, smoothie?
2: Da? Moment nepotrivit?
1: Nu, nu. Ați venit la fix.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nea! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Wow! Oreo cu 7 Days la exterior?
6: 7 Days cu Oreo în interior?
5: Stai ce? Dă-mi să gust! Și mai delicios!
6: E Oreo la interior sau 7 Days la exterior? Noul 7 Days Oreo! Gustă-l și decide!
7: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
8: Pâinea noastră, plămădită din soare, coaptă în focul primei iubiri și desăvârșită cu fiecare vis împlinit.
9: Pâinea este viața.
8: Mereu parte din poveștile noastre, felie cu felie. Velpitar, cel dintâi brutar.
10: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
11: Poftești chefir gustos și hrănitor?
12: Sana cremoasă și aromată?
13: Lapte prin sățios?
11: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
14: Pe 8 decembrie ne strângem din nou toți prietenii la Sala Palatului. Voi sunteți aceia. O să cântăm toate hiturile care ne-au adus împreună de la prima la ultima piesă. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
15: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

Wow.

0: Pete? Nicio problemă! Cu noul detergent Persil, eficient împotriva petelor dificile. Iar acum... puternic împotriva celor mai dificile pete, cu tehnologia Deep Clean, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Curățare în profunzime cu Persil.
1: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul de spumare Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă și are cea mai rapidă curățare. Philips Latte Go Pro. Calitate și varietate ca la cafenea, recreate acasă.
2: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
3: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
4: Saios, vopsea permanentă, până la 100% acoperire a firelor albe, cu keratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.
5: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
6: Bileda prezintă Lumea Perfectă. Să recunoaștem, câinii nu se storc singuri. Din fericire, există Vileda. Apeși, stoarce și adio murdărie. Turbo, 5 ani garanție. Descoperă noua gamă Vileda Proclean cu enzime active pentru igienizare eficientă.
7: 10 ore. Acesta este timpul mediu petrecut zilnic în fața diverselor ecrane. Vino în ajutorul ochilor tăi cu picăturile de ochi Vizic. Vizic hidratează și îngrijește ochii uscați și obosiți și poate fi utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
8: Tati, smoothie?
9: Da? Moment nepotrivit?
8: Nu, nu. Ați venit la fix.
10: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nea!
11: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
13: Excelența face parte din povestea mea, chiar și în colorarea părului.
14: Excellence Crem cu acid hialuronic, brandul premium de colorare acasă cu peste 40 de nuanțe, până la 100% acoperirea firelor albe și culoare mai intensă.
13: Aleg Excellence Crem de la L'Oréal Paris, pentru că merit.
15: Și între colorări, Magic Retouch de la L'Oréal Paris.
16: 3, 2, 1, gata!
17: Subiectul zilei.
18: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
19: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Hello!
20: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
21: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune.
20: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: toții știm că mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, încearcă Lacium Digestie, care te poate ajuta. Lacium Digestie este un simbiotic cu 50 de miliarde de bacterii bune, 9 tulpini de culturi vii, inulină, fenicul și anghinare pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
2: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Action! E bine de știut. Dyckman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Dyckman. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
5: Pentru că iubim pantofii. Dyckman.
6: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
7: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
8: Nutline.
9: Ce avem noi aici?
10: Și cum ți se pare?
9: Wow, mi se pare că e a mea. Arahide crocante și semințe relaxante.
8: Nutline, ia-ți porția de ronțăială. Nou de la Nutline, semințe pestrițe XXL. Ușor de spart, greu de lăsat.
11: Nervocalmin somn ușor. Prin combinația unică de valeriană și melatonină, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin. Tu controlezi nopțile agitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Părinții au propria știință specială. Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei,
13: te face să te simți specială. Știința tatălui.
12: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
14: Pete? Nicio problemă. Cu noul detergent Persil, eficient împotriva petelor dificile. Iar acum, puternic împotriva celor mai dificile pete, cu tehnologia Deep Clean, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Curățare în profunzime cu Persil.
15: Tati, smoothie?
16: Da? Moment nepotrivit?
15: Nu. Ați venit la fix.
17: Profită de electroofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nerv!
18: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Auzi? Arate cu Emma Wallet?
1: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
0: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
4: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
7: Pref vine cu ceva nou.

0: Bref Color Autoactive.
1: Domn Atache!
2: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
3: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
4: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
5: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
6: 10 ore. Acesta este timpul mediu petrecut zilnic în fața diverselor ecrane. Vino în ajutorul ochilor tăi cu picăturile de ochi Vizic. Vizic hidratează și îngrijește ochii uscați și obosiți și poate fi utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți. Hey, hey!

0: ai viteza potrivită, ții pasul mai ușor cu cei dragi. Portează-te la Digi și intră în cea mai premiată rețea mobilă cu net mobil nelimitat la viteză 5G pentru conexiuni stabile și reacții rapide. To survive, we must
1: stop playing. Stop playing. Why would anyone stop playing? Play makes the world more amazing, beautiful.
2: Get out there.
1: Some of us don't want to play.
2: You used to be. Play open your mind.
1: Never stop playing.
3: Laser, lumine, prubete, da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie. Așa că mai bine vorbim despre vitamina D și despre faptul că dacă ai senzația că funcționezi în slow motion, nu e neapărat stresul. Poate fi lipsa de vitamina D.
4: Fă-ți analizele la Regina Maria.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pate buceci, porc, pui sau intens de porc, 120 de grame, la doar 2,89 lei.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Hopefully they like to let me product make comments.

0: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noi familiile din savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WoW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Facem show în curățenie cu Lufăr și Triumf. Avantajul concurenților: Lufăr scos pete care scoate cu talent și cele mai încăpățânate pete fără să afecteze țesătura sau culorile materialului. Echipa câștigă marele premiu: relaxarea într-o casă strălucitoare. Lufăr și Triumf, pe românește, curat lună.
4: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
5: Schwarzkopf Cream Supreme.
6: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
7: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli
8: și se simte mătăsos.
9: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
10: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
11: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
12: Wow, ce gust bun!
11: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!
13: CardioGut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticităților normale. CardioGut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
14: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile CardioGut Tromboguard.
13: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Auzi? Arate cu EMAG Wallet?
16: Lasă că am mai văzut-o de-astea.
15: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
17: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
18: Excelența face parte din povestea mea, chiar și în colorarea părului.
19: Excellence Crem cu acid hialuronic, brandul premium de colorare acasă cu peste 40 de nuanțe, până la 100% acoperirea firelor albe și culoare mai intensă.
18: Aleg Excellence Crem de la L'Oréal Paris, pentru că merit.
20: Și între colorări, Magic Retouch de la L'Oréal Paris.
21: 3, 2, 1, gata!
22: To survive, we must stop playing!
23: Stop playing? Why would anyone stop playing?
24: Play makes the world more amazing, beautiful.
25: Get out there!
24: Some of us don't want to play.
25: You used to be... Play open your mind!
26: Never stop playing!
27: Bileda prezintă Lumea Perfectă. Să recunoaștem, câinii nu se storc singuri. Din fericire, există Vileda. Apeși, stoarce și adio murdărie. Turbo, 5 ani garanție. Descoperă noua gamă Vileda Proclean cu enzime active pentru igienizare eficientă. Hello!
28: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
29: Ești cu mine și mă simt bine.
28: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

Cause I gotta have faith.

0: sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
1: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
2: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
4: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
5: Nu, spălată cu Pervol.
4: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
6: This family is in a death spiral. We are surrounded by sharks. Ripe for the picking.
7: Show me what you can do. Your father knows you're here.
8: No, it's time for change.
9: I want combat and dead.
10: No matter what! I'll give you a war!
11: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
12: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă la masă. Doar poftă bună.
13: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
14: Norocul meu.
15: Dacă vorbesc cu gura plină.
14: Și dacă poftește și el?
13: Îl poftim la masă.
12: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
16: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
17: Da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie, așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Tata, ce coamă! Bunicu, voinic, nene! Străbunicu, pe cai mari, atitudinea nu se moștenește, colesterolul da. Vezi și tu dacă nu ai adunat avere pe artere.
11: Fă-ți analizele la Regina Maria.
18: Domn Atache!
19: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
20: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Proba de astăzi, eliminarea grăsimii persistente. O provocare imposibilă? Nici de cum. Totul e floare la ureche cu Triumf de Gresan spumă cu bicarbonat. Proba este câștigată cu succes. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf. Pe românește, curat lună.
21: Action! E bine de știut. Dahiman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fii în pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
22: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
23: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
24: Pe 8 decembrie ne strângem din nou toți prietenii la Sala Palatului. Voi sunteți aceia. O să cântăm toate hiturile care ne-au adus împreună, de la prima la ultima piesă. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.

0: tati, smoothie?
1: Da? Moment nepotrivit?
0: Nu, nu. Ați venit la fix.
2: Profită de electroofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, NEAD! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
4: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
5: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare.

0: Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de pila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
2: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grijă a sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
3: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
4: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean, pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Curățare în profunzime cu Persil.
5: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
6: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
7: 10 ore. Acesta este timpul mediu petrecut zilnic în fața diverselor ecrane. Vino în ajutorul ochilor tăi cu picăturile de ochi Vizic. Vizic hidratează și îngrijește ochii uscați și obosiți și poate fi utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochii uscați și obosiți.
8: Părinții au propria știință specială.
9: Papa.
8: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
10: Te face să te simți specială, știința tatălui.
8: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
11: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
12: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
13: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
14: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
15: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
14: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
13: Bilete pe getin.ro.
16: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

corazón. Seremos un

0: Auzi? În rate cu emagoale?
1: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
0: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
1: Au, au, au, au.
0: Nu e schemă, ce vezi aia e.
2: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
4: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
7: O cafea?
8: Nu, că mă pătez.
7: Alergăm?
9: Nu, o să transpir.
7: Un pupic?
8: Nu.
10: Nu te teme de pete. Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant.
11: Spaghete?
10: Curat fără pată și fără teamă. E Chantecler.
12: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
13: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
14: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensify.
15: Those who play make the world more thrilling. Politics, rock and roll. Fantastic.
16: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
17: Saios, vopsea permanentă, până la 100% acoperire a firelor albe, cu keratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.
18: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
19: Nutline!
20: Ce avem noi aici?
21: Și cum ți se pare?
20: Wow! Mi se pare că e a mea! Arahide crocante și semințe relaxante.
19: Nutline, ia-ți porția de ronțăială. Nou de la Nutline, semințe pestrițe XXL. Ușor de spart, greu de lăsat.
22: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
23: Nu, spălată cu Pervol.
22: Detergentul Pervol Blasem cu un parfum fermecător. Încearcă acum! Hello!
24: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
25: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
24: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: tatic smoothie.
1: Da? Moment nepotrivit?
0: Nu, nu. Ați venit la fix.
2: Profită de electroofertă și ia-ți espresor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nat! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
4: So what?
5: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
6: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
7: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
8: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
8: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
10: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
11: Ghici, ghicitoarea mea! Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
12: Chefirul cel hrănitor.
11: Da, cremoasă și aromată.
13: Sana adevărată!
11: Dar proaspăt și răcoros. Laptele prins sățios. Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
14: Noroc!
11: Covalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.
15: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce în ceașca aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă pentru o experiență desăvârșită.
16: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
1: Domn Atache!
17: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
18: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii.
19: Subiectul zilei.
20: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
21: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
22: Facem show în curățenie cu Lufăr și Triumf. Avantajul concurenților: Lufăr scos pete care scoate cu talent și cele mai încăpățânate pete fără să afecteze țesătura sau culorile materialului. Echipa câștigă marele premiu: relaxarea într-o casă strălucitoare. Lufăr și Triumf, pe românește, curat lună.
23: Cu napolitană delicioasă și crocantă, învelită în ciocolată cremoasă Milka. Milka Choco Wafer e făcută doar pentru tine. Napolitana Milka. Ciocolată tandră, napolitană delicioasă.
24: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site. Hello!
25: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
26: Ești cu mine și mă simt bine.
25: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
1: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
2: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
4: O nouă aventură nătuns începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare ou Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
5: Pref vine cu ceva nou.

0: Bref Color Autoactive.
1: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
2: Action! E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
3: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
4: Prietena mea se mută alături, așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
5: 10 ore. Acesta este timpul mediu petrecut zilnic în fața diverselor ecrane. Vino în ajutorul ochilor tăi cu picăturile de ochi Vizic. Vizic hidratează și îngrijește ochii uscați și obosiți și poate fi utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
6: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
7: Domn Atache!
8: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
9: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
10: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie.
11: Pentru durdulii, la Matache vii.
12: Schwarzkopf Cream Supreme.
13: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
14: Părul meu este acum protejat în trei pași simpli și se simte mătăsos.
15: Vopseaua de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
16: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
17: Kinder Milk Slice. Cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
18: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
19: Cum a fost la școală?
18: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
20: Singura regulă a popeștilor. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
21: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
22: Norocul meu.
23: Și dacă vorbesc cu gura plină?
22: Și dacă poftește și el?
21: Îl poftim la masă!
20: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
24: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: static smoothie.
1: Da? Moment nepotrivit?
0: Nu, nu. Ați venit la fix.
2: Profită de electroofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nea! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
4: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri. Cu Milka Max, marele premiu e fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
5: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
6: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
7: To survive, we must stop playing!
8: Stop playing? Why would anyone stop playing? Play makes the world more amazing, beautiful.
9: Get out there!
8: Some of us don't want to play.
9: You used to be...
8: Never stop playing.
3: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
10: This family is in a death spiral.
11: We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
12: Show me what you can do. Your father knows you're here.
13: No, it's time for change.
14: I want combat and dead.
15: You want to watch? I'll give you a war!
16: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
17: Da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie, așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice.
18: Tata, ce coamă!

0: Bunicu voinic, nene. Străbunicu pe cai mari. Atitudinea nu se moștenește, colesterolul da. Vezi și tu dacă nu ai adunat avere pe artere.
1: Fă-ți analizele la Regina Maria.
2: Auzi? Arate cu emagualet?
3: Lasă că am mai văzut-o de-astea.
2: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
4: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Milka Max. Câștigi răsfăți cu fiecare mușcătură și poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.

trumpet. The trumpet. Mambo number 5.

0: tati, smoothie.
1: Da? Moment nepotrivit?
0: Nu, nu. Ați venit la fix.
2: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nelly! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Psyos. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Psyos Intense Glaze. You Intensified.
4: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios. Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original. Din 1880.
5: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
6: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
8: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
9: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
10: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
11: Cum a fost la școală?
10: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
12: Laser, lumini, eprubete. Da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie. Așa că mai bine vorbim de ca ta de ace. De ce ți-e mai frică decât eu unui copil? Uite cum facem. Avem acadele și pentru tine. Mari cât frica ta de ace.
13: Fă-ți analizele la Regina Maria.
14: O cafea?
15: Nu, că mă pătez.
14: Un pupic?
15: Nu.
16: Nu te teme de pete. Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler.
17: Domn Atache!
18: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii.
19: Excelența face parte din povestea mea, chiar și în colorarea părului.
20: Excellence Crem cu acid hialuronic, brandul premium de colorare acasă cu peste 40 de nuanțe, până la 100% acoperirea firelor albe și culoare mai intensă.
19: Aleg Excellence Crem de la L'Oréal Paris, pentru că merit.
21: Și între colorări, Magic Retouch de la L'Oréal Paris.
22: 3, 2, 1, gata!
23: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
24: Schwarzkopf Bliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Bliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Bliss Ultimate Repair for every you.
25: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show. Libertate.
26: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
27: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
26: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
25: Bilete pe getin.ro.

Ce?

0: din smoothie.
1: Da? Moment nepotrivit?
0: Nu, nu. Ați venit la fix.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, NEAC! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: O nouă aventură Natunz începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
4: Nervo calmin somn ușor. Prin combinația unică de valeriană și melatonină, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin. Tu controlezi nopțile agitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
6: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
7: Norocul meu.
8: Dacă vorbesc cu gura plină.
7: Și dacă poftește și el?
6: Îl poftim la masă!
5: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
9: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
10: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
11: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
12: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
13: Action! E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fii în pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
14: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
15: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
16: Schwarzkopf Cream Supreme.
17: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
18: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli
19: și se simte mătăsos.
20: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme.
21: Votat produsul anului 2026.
22: 10 ore. Acesta este timpul mediu petrecut zilnic în fața diverselor ecrane. Vino în ajutorul ochilor tăi cu picăturile de ochi Vizic. Vizic hidratează și îngrijește ochii uscați și obosiți și poate fi utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic. Pentru ochi uscați și obosiți.
23: Wow! Oreo cu 7 Days la exterior?
24: 7 Days cu Oreo în interior?
23: Stai ce? Dă-mi să gust! Și mai delicios!
24: E Oreo la interior sau 7 Days la exterior? Noul 7 Days Oreo! Gustă-l și decide!
25: Pe 8 decembrie ne strângem din nou toți prietenii la Sala Palatului. Voi sunteți aceia! O să cântăm toate hiturile care ne-au adus împreună de la prima la ultima piesă. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
26: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably. Carlsberg. Probably the best beer in the world.
1: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
2: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează.

0: acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
1: Nu, ăla-i pentru tzatziki. Nu, ăla-i pentru salată. Și ăsta-i pentru mine.
2: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
3: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
4: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.
5: This family is in a death spiral.
6: Your father knows you're here.
7: No, it's time for change.
8: I want combat dead.
5: Here we go.

0: tati, smoothie?
1: Da? Moment nepotrivit?
0: Nu, nu. Ați venit la fix.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nea! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
4: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. La Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: Action! E bine de știut. Dyckman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Dyckman. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
6: Pentru că iubim pantofii. Dyckman.
7: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker. Hello!
8: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
9: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
8: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Where's Michael? Liberian. Hey!
1: Girl. What is it? I gotta go, because they're probably meeting me right now.
2: Hey.
3: Okay, everybody, that's a wrap.
4: Tati, smuti?
5: Da? Moment nepotrivit?
4: Nu. Ați venit la fix.
6: Profită de electroofertă și ia-ți espresor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nat! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
8: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
9: This family is in a death spiral. We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
10: Show me what you can do. Your father knows you're here.
11: No, it's time for change.
12: I want combat dead.
13: You want to what? I'll give you a war!
14: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
15: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă. Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
16: Domn Atache!
17: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
18: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
19: Laser, lumine, prubete, da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie

0: de regie. Așa că mai bine vorbim despre vitamina D și despre faptul că dacă ai senzația că funcționezi în slow motion, nu e neapărat stresul. Poate fi lipsa de vitamina D.
1: Fă-ți analizele la Regina Maria.
2: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta

0: ai viteza potrivită, ții pasul mai ușor cu cei dragi. Portează-te la Digi și intră în cea mai premiată rețea mobilă cu net mobil nelimitat la viteză 5G pentru conexiuni stabile și reacții rapide.
1: Tati, smoothie?
2: Da? Moment nepotrivit?
1: Nu. Ați venit la fix.
0: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, net! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Auzi? Arate cu Emma Goalet?
1: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
0: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.
4: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
5: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
6: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
8: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
9: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
10: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
11: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean, pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Curățare în profunzime cu Persil.
12: To survive, we must stop playing!
13: Stop playing? Why would anyone stop playing? Play makes the world more amazing, beautiful.
14: Get out there!
13: Some of us don't want to play.
14: You used to be... You're
13: mine! Never stop playing!
15: Action! E bine de știut. Dyckman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Dyckman. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
16: Pentru că iubim pantofii. Dyckman.
17: Laser, lumine, probete, da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie, așa că mai bine vorbim despre mașina ta și despre faptul că pe ea o duci la revizia anuală, dar pe tine nu. Și tare mi-e teamă să nu ți se ducă ție plăcuțele de frână și să pierzi controlul când ți-o fi lumea mai drag. Au!
18: Fă-ți analizele la Regina Maria.
19: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
20: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
21: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Proba de astăzi, eliminarea grăsimii persistente. O provocare imposibilă? Nici de cum. Totul e floare la ureche cu Triumf de Gresan spumă cu bicarbonat. Proba este câștigată cu succes. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf. Pe românește, curat lună.
22: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Auzi? În rate cu emagualet?
1: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
0: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
1: Au, au, au, au.
0: Nu e schemă, ce vezi aia e.
2: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
4: Laser, lumini, eprubete. Da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie. Așa că mai bine vorbim despre frica ta de ace.
5: De ce ți-e mai frică decât eu unui copil? Uite cum facem. Avem acadele și pentru tine. Mari cât frica ta de ace.
6: Fă-ți analizele la Regina Maria.
7: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
8: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
9: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
10: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
11: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
12: Norocul meu.
13: Și dacă vorbesc cu gura plină?
12: Și dacă poftește și el?
11: Îl poftim la masă! Da,
10: da, da. Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
14: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
15: Action. E bine de știut! Dykeman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Dykeman. Fin pas cu moda, modele de la 129,99 lei.
16: Pentru că iubim pantofii. Dykeman.
17: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
18: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Proba de astăzi, eliminarea grăsimii persistente. O provocare imposibilă? Nici de cum. Totul e floare la ureche cu Triumf de Gresan spumă cu bicarbonat. Proba este câștigată cu succes. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf. Pe românește, curat lună.
19: Cu toții știm că mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, încearcă Latium Digestie, care te poate ajuta. Latium Digestie este un simbiotic cu 50 de miliarde de bacterii bune, 9 tulpini de culturi vii, inulină, fenicul și anghinare pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
20: Ești ghicitoarea mea! Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
21: Chefirul cel hrănitor.
20: Da, cremoasă și aromată.
22: Sana adevărată.
20: Dar proaspăt și răcoros. Laptele prins sățios.
23: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
24: Noroc.
20: Covalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.

0: din smoothie?
1: Da? Moment nepotrivit?
0: Nu, ați venit la fix.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nea! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
4: Kinder Milk Slice. Cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
7: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
9: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
10: Nu, ăla-i pentru tzatziki. Nu, ăla-i pentru salată. Și ăsta-i pentru mine.
11: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
12: This family is in a death spiral. We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
13: Show me what you can do. Your father knows you're here.
14: No, it's time for change.
15: I want combat dead.
16: You want a war? I'll give you a war!
17: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
18: Domn Atache!
19: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
20: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
21: Subiectul zilei.
22: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
23: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
24: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
25: Laser, lumine, probete, da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie, așa că mai bine vorbim despre... mașina ta și despre faptul că pe ea o duci la revizia anuală, dar pe tine nu. Și tare mi-e teamă să nu ți se ducă ție plăcuțele de frână și să pierzi controlul când ți-o fi lumea mai drag. Au!
26: Fă-ți analizele la Regina Maria.
27: Singura regulă a popeștilor. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
28: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
29: Norocul meu.
30: Dacă vorbesc cu gura plină.
29: Și dacă poftește și el?
28: Îl poftim la masă!
27: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!

0: Auzi? În rate cu Emagualet?
1: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
0: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
1: Au, au, au, au.
0: Nu e schemă, ce vezi aia e.
2: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
4: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
5: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
6: Wow, ce gust bun!
5: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!
7: Nu vă vom putea ajuta în această situație, dar ne vom ocupa de imunitatea dumneavoastră. Detrical.
8: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
9: Cu toții știm că mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, încearcă Lacium Digestie, care te poate ajuta. Lacium Digestie este un simbiotic cu 50 de miliarde de bacterii bune, 9 tulpini de culturi vii, inulină, fenicul și anghinare pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Domn Atache!
11: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
12: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
13: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
14: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
15: This family is in a death spiral.
16: We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
17: Show me what you can do.
18: Your father knows you're here.
19: No, it's time for change.
20: I want combat dead.
21: You want a war? I'll give you a war!
22: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WoW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
23: Da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie, așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice.
24: Tata, ce coamă! Bunicul voinic, nene! Străbunicul pe cai mari! Atitudinea nu se moștenește, colesterolul da. Vezi și tu dacă nu ai adunat avere pe artere.
25: Fă-ți analizele la Regina Maria.
26: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
27: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
28: Pentru susținerea economiei locale, cumpăra

0: Tati, smoothie?
1: Da? Moment nepotrivit?
0: Nu, nu. Ați venit la fix.
2: Profită de electroofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nerd! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
4: Saios. Vopsea permanentă. Până la 100% acoperire a firelor albe, cu keratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.
5: Laser, lumine, prubete, da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie. Așa că mai bine vorbim despre vitamina D și despre faptul că dacă ai senzația că funcționezi în slow motion, nu e neapărat stresul. Poate fi lipsa de vitamina D.
6: Fă-ți analizele la Regina Maria.
7: Singura regulă a popeștilor. Fantana. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
8: Fantana. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
9: Norocul meu.
10: Și dacă vorbesc cu gura plină?
9: Și dacă poftește și el?
8: Îl poftim la masă!
7: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
11: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. La Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi!
12: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
13: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
14: Nervocalmin Somn Ușor te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin. Tu controlezi nopțile agitate.
15: Poftești chefir gustos și hrănitor?
16: Sana cremoasă și aromata?
17: Lapte prin sățios?
15: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
18: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Proba de astăzi, eliminarea grăsimii persistente. O provocare imposibilă? Nici de cum. Totul e floare la ureche cu Triumf de Gresan spumă cu bicarbonat. Proba este câștigată cu succes. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf, pe românește, curat lună.
19: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal, până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
20: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate!
21: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
22: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
21: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
20: Bilete pe getin.ro.

0: tati, smoothie?
1: Da? Moment nepotrivit?
0: Nu, nu. Ați venit la fix.
2: Profită de electroofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, net! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
4: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
5: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
6: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
7: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
8: Norocul meu.
9: Și dacă vorbesc cu gura plină?
8: Și dacă poftește și el?
7: Îl poftim la masă!
6: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
10: Murăturile îți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
11: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
12: Nu, spălată cu Pervol.
11: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
12: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.

0: Pisicile nu pot rezista.
1: Părinții au propria știință specială.
2: Papa.
1: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei,
3: te face să te simți specială. Știința tatălui.
1: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
4: This family is in a death spiral.
5: We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
6: Show me what you can do. Your father knows you're here.
7: No, it's time for change.
8: I want combat and dead.
9: You want to watch? I'll give you a war!
10: Teren și acasă. Împreună trăim aceleași emoții. CIO susține echipa națională de fotbal.

0: gratis, Muti.
1: Da? Moment nepotrivit?
0: Nu, nu. Ați venit la fix.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți espresor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nea! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
4: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
5: So what?
6: Capsulele Somat 5 în 1, cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită, chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
7: Da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie, așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Tata, ce coamă! Bunicu, voinic, nene! Străbunicu, pe cai mari! Atitudinea nu se moștenește, colesterolul da. Vezi și tu dacă nu ai adunat avere pe artere.
8: Fă-ți analizele la Regina Maria.
9: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
10: Wow, ce gust bun!
9: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti.
11: Ghici ghicitoarea mea. Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
12: Kefirul cel hrănitor.
11: Da, cremoasă și aromată.
13: Sana adevărată.
11: Dar proaspăt și răcoros. Laptele prins sățios.
14: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
15: Noroc.
14: Ovalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.
16: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
17: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
18: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. La Calut White & Repair, albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
19: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
20: Încă doar 12 ore scurte până începe munca.
21: Liniștește-ți mintea cu guma Orbit. Chew good.
22: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
23: O cafea?
24: Nu, că mă pătez!
23: Un pupic?
24: Nu!
25: Nu te teme de pete! No, no, Chantecler no. Elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler!
26: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
27: Iar stai pe social media?
28: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
29: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la Calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
30: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Auzi? Arate cu Emma Wallet?
1: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
0: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
4: Pete? Nicio problemă! Cu noul detergent Persil, eficient împotriva petelor dificile. Iar acum... puternic împotriva celor mai dificile pete. Cu tehnologia Deep Clean. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Curățare în profunzime cu Persil. Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
6: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
7: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
9: Action! E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
10: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
11: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
12: Calmine somn ușor. Prin combinația unică de valeriană și melatonină, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin. Tu controlezi nopțile agitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
14: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
15: Descoperă cel mai puternic aspirator vertical de la Rowenta. X-Force Flex 16.60. Aspiră în profunzime cu până la 2 ore de autonomie. Peria 2-in-1 aspiră și spală în același timp. Rowenta X-Force Flex. Fabricat în Franța.
16: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
17: Some of us don't want to play.
18: I'm gonna die!

0: tati, smoothie?
1: Da? Moment nepotrivit?
0: Nu, nu. Ați venit la fix.
2: Profită de electrofertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nea! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Totul te stresează, nici relaxarea nu te relaxează. Vagostabil te echilibrează.
4: Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil.
5: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
6: This family is in a death spiral.
7: We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
8: Show me what you can do.
9: Your father knows you're here.
10: No, it's time for change.
11: I want combat and dead.
12: You want a war? I'll give you a war!
13: E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
14: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
15: Singura regulă a popeștilor. Fantana. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
16: Fantana. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
17: Norocul meu.
18: Și dacă vorbesc cu gura plină?
17: Și dacă poftește și el?
16: Îl poftim la masă!
15: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
19: Domatache!
20: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
21: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
22: Some of us don't want to play.
23: I'm gonna...
24: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
25: Psst! Profi e mereu aici! Cu prețuri mici, mici, mici! Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 60 de spălări 2,7 litri la doar 59,99 lei!
26: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Curățare în profunzime cu Persil.
27: Iar stai pe social media?
28: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
29: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
30: Bună seara, iubite, te aștept ca și că...
31: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate!
32: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
33: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
32: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
31: Bilete pe getin.ro.

0: Auzi? În rate cu emagoale?
1: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
0: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
1: Au, au, au, au.
0: Nu e schemă, ce vezi aia e.
2: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
4: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
7: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violet. Care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
8: CardioGut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticităților normale. CardioGut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
9: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile CardioGut Tromboguard.
8: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
11: Nervocalmin Somn Ușor te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin. Tu controlezi nopțile agitate.
12: Bjorn, 4-5-1, you go up front. Unbelievable.
13: Spisadet, du är Nixell när du sulten är. We'll mock you when you're hungry, Snickers.
14: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Proba de astăzi, eliminarea grăsimii persistente. O provocare imposibilă? Nici de cum. Totul e floare la ureche cu Triumf de Gresan spumă cu bicarbonat. Proba este câștigată cu succes. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf, pe românește, curat lună.
15: Psst, Profi e mereu aici. Cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pasta de tomate, legume, fructe, Buzău, 310 grame, la doar 4,49 lei.
16: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
17: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
18: Murăturile îți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
19: Saios. Vopsea permanentă. Până la 100% acoperire a firelor albe cu cheratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.
9: Wow! Oreo cu 7 Days la exterior?
1: 7 Days cu Oreo în interior?
9: Stai ce?
1: Dă-mi să gust!
9: Mmm, și mai delicios!
1: E Oreo la interior sau 7 Days la exterior? Noul 7 Days Oreo. Gustă-l și decide!
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: tati, smoothie?
1: Da? Moment nepotrivit?
0: Nu, nu. Ați venit la fix.
2: Profită de electroofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nerd! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
4: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
5: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
7: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri.
8: Schwarzkopf Cream Supreme.
9: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
10: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli
11: și se simte mătăsos.
12: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
13: Nu, ăla e pentru tzatziki. Nu, ăla e pentru salată. Și ăsta e pentru mine.
14: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
15: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol, cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
16: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
17: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
18: Să rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
19: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun!
20: Da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie, așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Tata, ce coamă! Bunicu, voinic, nene! Străbunicu, pe cai mari! Atitudinea nu se moștenește, colesterolul da. Vezi și tu dacă nu ai adunat avere pe artere.
21: Fă-ți analizele la Regina Maria.
22: Poftești chefir gustos și hrănitor?
23: Sana cremoasă și aromata?
24: Lapte prin sățios?
25: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.

0: Auzi? Arate cu Emma Goalet?
1: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
0: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
4: Nu, spălată cu Pervol.
3: Detergentul Pervol Blasem cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
5: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
6: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
7: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
8: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
8: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
10: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen.
11: Ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online. Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
12: Domn Atache!
13: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
14: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably. Carlsberg, probably the best beer in the world.

0: Dreamies, pisicile nu pot rezista.
1: O cafea?
2: Nu, că mă pătez.
1: Alergăm?
3: Nu, o să transpir.
1: Un pupic?
2: Nu.
4: Nu te teme de pete. Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat fără pată și fără teamă. E Chantecler.
5: Nervocalmin somnușor. Prin combinația unică de valeriană și melatonină, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin. Tu controlezi nopțile agitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ia o gumă.

0: Schwarzkopf Creme Supreme.
1: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Creme Supreme am reușit.
2: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
0: Vopseaua de păr Schwarzkopf Creme Supreme. Votat produsul anului 2026.
3: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu 1000 de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie, Kaufland, ieftin și bun!

0: tati, smoothie?
1: Da? Moment nepotrivit?
0: Nu, nu. Ați venit la fix.
2: Profită de electroofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nerv! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
4: Kinder Milk Slice. Cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
7: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igenol faci oricât de curat vrei tu. Igenol, bucurie curată.
8: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
9: Action! E bine de știut. Dyckman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat.

0: În acest sezon aduc pe nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
1: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
2: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
3: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
4: Nutline!
5: Ce avem noi aici?
6: Și cum ți se pare?
5: Wow! Mi se pare că e a mea! Arahide crocante și semințe relaxante.
4: Nutline, ia-ți porția de ronțăială. Nou de la Nutline, semințe pestrițe XXL, ușor de spart, greu de lăsat.
7: This family is in a death spiral.
8: We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
9: Show me what you can do. Your father knows you're here.
10: No, it's time for change.
11: I want combat dead.
12: Come on, come on!
13: Nu, ăla e pentru tzatziki. Nu, ăla e pentru salată. Și ăsta e pentru mine.
14: Iaurtul Olympus, bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
15: Saios, extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
16: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri.
17: Cu Milka Max, marele premiu e fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
18: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: tati, smoothie?
1: Da? Moment nepotrivit?
0: Nu, nu. Ați venit la fix.
2: Profită de electroofertă și ia-ți espresor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nea! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Bref, vine cu ceva nou.

0: Bref Color Autoactive.
1: Să ai certitudinea că fiecare picătură din sticla de apă Dorna este exact ca la sursă. Asta înseamnă să fii certificată de natură. Dorna, certificată de natură.
2: Cu o textură atât de pufoasă și bucățele delicioase de ciocolată Milka, nimeni nu poate rezista unei pauze savuroase cu Milka Choco Brownie. Prăjitura Milka. Ciocolată tandră, prăjitură delicioasă.
3: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
4: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
5: This family is in a death spiral.
6: We are surrounded by sharks. Ripe for the picking.
7: Show me what you can do. Your father knows you're here.
8: No, it's time for change.
9: I want combat dead.
10: You want to watch?
11: O nouă aventură Natunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
12: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
13: Pete? Nicio problemă. Cu noul detergent Persil. Eficient împotriva petelor dificile. Iar acum... puternic împotriva celor mai dificile pete. Cu tehnologia Deep Clean. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Curățare în profunzime cu Persil.
14: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce în ceașcă aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă pentru o experiență desăvârșită.
15: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
16: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
17: Norocul meu.
18: Dacă vorbesc cu gura plină.
17: Și dacă poftește și el?
16: Îl poftim la masă.
15: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
2: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun.
3: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.

0: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Müller Riso. Diverse sortimente, 3,99 lei. Și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Părinții au propria știință specială.
5: Papa.
4: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
6: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
4: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
7: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra, extra putere contra durere.
8: Bref, vine cu ceva nou.

0: Bref Color Autoactiv.
1: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai Pepsi Mirinda Mountain Dew 7-Up 0,5 litri al doilea redus cu 50%. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
4: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Norpaza Control. Norpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
5: Wow! Oreo cu 7 Days la exterior?
6: 7 Days cu Oreo în interior?
5: Stai ce? Dă-mi să gust! Și mai delicios!
6: E Oreo la interior sau 7 Days la exterior? Noul 7 Days Oreo! Gustă-l și decide!
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Lacalut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. Lacalut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
8: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromata?
9: Lapte prin sățios?
8: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
10: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igenol faci oricât de curat vrei tu. Igenol, bucurie curată!
2: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri.
11: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
12: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.
13: Auzi? În rate cu Emagul Alert?
14: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
13: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
14: Au.
13: Nu e schemă, ce vezi aia e?
15: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
1: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
2: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
4: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai Pepsi Mirinda Mountain Dew 7-Up 0,5 litri al doilea redus cu 50%. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea. Colgate Max White Purple Reveal.
6: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol, cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
7: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
8: Action! E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fii în pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
9: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
10: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
11: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
12: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably. Carlsberg. Probably the best beer in the world.
13: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios. Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original. Din 1880.
14: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături.
15: Reclamă la analize, doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici!
16: Fă-ți analizele la Regina Maria.
17: To survive, we must stop playing!
18: Stop playing? Why would anyone stop playing?
19: Play makes the world more amazing, beautiful.
20: Get out there!
19: Some of us don't want to play.
20: You used to be... Play open your mind!
19: Never stop playing!
21: Tati, smoothie?
22: Da? Moment nepotrivit?
21: Nu, nu. Ați venit la fix.
23: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Neag! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
24: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
1: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă la masă. Doar poftă bună.
2: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
3: Norocul meu.
4: Dacă vorbesc cu gura plină.
3: Și dacă poftește și el?
2: Îl poftim la masă.
1: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
5: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic. La toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături.
6: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igenol faci oricât de curat vrei tu. Igenol, bucurie curată!
7: O nouă aventură Natuns începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
8: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
9: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
10: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
11: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
12: Domn Atache!
13: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
14: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
15: Cine e alături de fani? La faza decisivă! Contraatacul curge, accelerează și...
16: Pe teren și acasă, împreună trăim aceleași emoții. CIO susține echipa națională de fotbal.
17: Iar stai pe social media?
18: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
19: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă. Paula, de la Dr. Oetker.
11: Tati, smoothie?
12: Da? Moment nepotrivit?
11: Nu, nu. Ați venit la fix.
4: Profită de electroofertă și ia-ți espresor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nea!
15: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri.
2: Saios. Vopsea permanentă. Până la 100% acoperire a firelor albe cu keratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.
3: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
4: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.

0: bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
1: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
2: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
3: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
4: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
5: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Domn Atache!
7: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Zuzu, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 8,79 lei.
9: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.

0: O nouă aventură Natunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
3: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Schwarzkopf Cream Supreme.
5: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
6: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
7: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
8: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromată?
9: Lapte prins sățios?
8: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
10: Psst, Trofi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pate buceci, porc, pui sau intens de porc, 120 de grame, la doar 2,89 lei.
11: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
12: Ion, 4-5-1, you go up front. Unbelievable.
13: Spisă-te! Du Arnix Sel, nor du Sultane. You're not you when you're hungry. Snickers.
14: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
15: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. La Calut White and Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut.

0: White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
1: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
2: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minim 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună!
4: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
5: Norocul meu!
6: Dacă vorbesc cu gura plină.
5: Și dacă poftește și el?
4: Îl poftim la masă!
3: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
7: Nu vă vom putea ajuta în această situație, dar ne vom ocupa de imunitatea dumneavoastră. Detrical.
8: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
9: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj. Violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
10: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Zuzu, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 8,79 lei.
11: Părinții au propria știință specială.
12: Papa!
11: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei
13: te face să te simți specială. Știința tatălui.
11: Iar pentru o dezvoltare uimitoare există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
14: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: din smoothie.
1: Da? Moment nepotrivit?
0: Nu, nu. Ați venit la fix.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nat! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
4: Kinder Milk Slice. Cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
7: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably Carlsberg. Probably the best beer in the world.
8: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.
9: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
10: Sarea nu te relaxează, ia Vagostabil.
11: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pastă de tomate, legume, fructe, Buzău, 310 grame, la doar 4,49 lei.
12: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.

0: Când ai viteza potrivită, ții pasul mai ușor cu cei dragi. Portează-te la Digi și intră în cea mai premiată rețea mobilă cu net mobil nelimitat la viteză 5G pentru conexiuni stabile și reacții rapide.
1: Nu, ăla e pentru tzatziki. Nu, ăla e pentru salată. Și ăsta e pentru mine.
2: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
3: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. La Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
4: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
5: Wow, ce gust bun!
4: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!
6: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce în ceașcă aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă pentru o experiență desăvârșită.

Noua aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.

0: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
1: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
2: Wow! Oreo cu 7 Days la exterior?
3: 7 Days cu Oreo în interior?
2: Stai ce? Dă-mi să gust! Și mai delicios!
3: E Oreo la interior sau 7 Days la exterior? Noul 7 Days Oreo! Gustă-l și decide!
4: Laser, lumine, probete, da, e o reclamă pentru analize medicale, doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie, așa că mai bine vorbim despre mașina ta și despre faptul că pe ea o duci la revizie anuală, dar pe tine nu. Și tare mi-e teamă să nu ți se ducă ție plăcuțele de frână și să pierzi controlul când ți-o fi lumea mai drag. Au!
5: Fă-ți analizele la Regina Maria.
6: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
7: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai Pepsi Mirinda Mountain Dew 7-Up 0,5 litri al doilea redus cu 50%. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
9: Nu lăsa durerile să te oprească, fie că sunt reumatice, dureri de spate sau dureri articulare și musculare. Oprește-le tu pe ele. Biofen Extra, prin combinația sinergică dintre ibuprofen și paracetamol, are acțiune dublă împotriva durerilor puternice și începe să acționeze în 10 minute. Biofen Extra. Extra putere contra durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Domn Atache!
11: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
12: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
13: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia.
12: Pentru durdulii, la Matache vii.
14: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
1: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
15: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
16: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun.
17: Poftești chefir gustos și hrănitor?
18: Sana cremoasă și aromată?
19: Lapte prinsățios?
17: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.

0: To survive, we must stop playing!
1: Stop playing?
2: Why would anyone stop playing?
3: Play makes the world more
4: amazing, beautiful.
5: Get out there!
6: Some of us don't want to play.
7: You used to be...
8: Play open your mind!
9: Never stop playing!
10: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
11: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
12: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
13: Fă-ți analizele la Regina Maria.
14: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably. Carlsberg. Probably the best beer in the world.
15: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
16: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături.
17: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
18: Da, o zi grea.
17: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
18: E mai bine?
17: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
18: Mult mai bine cu Afomil.
17: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
19: Domn Atache!
20: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să

0: fac cârnați.
1: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
2: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
3: E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
4: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
5: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.
6: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
7: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
8: Norocul meu.
9: Dacă vorbesc cu gura plină.
8: Și dacă poftește și el?
7: Îl poftim la masă.
6: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
10: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios. Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
11: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pate buceci, porc, pui sau intens de porc, 120 de grame, la doar 2,89 lei.
12: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igenol faci oricât de curat vrei tu. Igenol, bucurie curată!
13: Relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Zuzu, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 8,79 lei.
1: O cafea?
2: Nu, că mă pătez!
1: Un pupic?
2: Nu!
3: Nu te teme de pete! Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler!
4: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
5: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
6: Părinții au propria știință specială.
7: Papa.
6: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
8: Te face să te simți specială, știința tatălui.
6: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
9: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei.
10: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably Carlsberg, probably the best beer in the world.
11: 10 ore. Acesta este timpul mediu petrecut zilnic în fața diverselor ecrane. Vino în ajutorul ochilor tăi cu picăturile de ochi Vizic. Vizic hidratează și îngrijește ochii uscați și obosiți și poate fi utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
0: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături.
12: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă. Paula, de la Dr. Oetker.
13: Să ai certitudinea că fiecare picătură din sticla de apă Dorna este exact ca la sursă, înseamnă să fii certificată de natură. Dorna, certificată de natură.
14: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
15: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
16: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
9: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
17: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
0: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pastă de tomate, legume, fructe, Buzău, 310 grame, la doar 4,49 lei.

0: Wow! Oreo cu 7 Days la exterior?
1: 7 Days cu Oreo în interior?
0: Stai ce? Dăm să gust! Și mai delicios!
1: E Oreo la interior sau 7 Days la exterior? Noul 7 Days Oreo! Gustă-l și decide!
2: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
3: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
4: Some of us don't want to play.
5: I'm gonna die!
6: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
7: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.
8: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
9: Cardiogut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticităților normale. Cardiogut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
10: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile Cardiogut Tromboguard.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 60 de spălări, 2,7 litri la doar 59,99 lei.
12: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
13: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
14: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
15: Cum a fost la școală?
14: Cumpără Kinder, încarcă bolul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
16: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
17: Să ai certitudinea că fiecare picătură din sticla de apă Dorna este exact ca la sursă. Asta înseamnă să fii certificată de natură. Dorna. Certificată de natură.
18: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
19: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromata?
20: Lapte prin sățios?
19: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
6: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
21: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
22: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.

0: O nouă aventură Natuns începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare OU Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
1: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
2: Lista de toamnă? Să începem!

0: Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
1: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably. Carlsberg. Probably the best beer in the world.
2: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
3: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair. For every you.

0: Shiba. Tot ce își doresc pisicile.
1: Bjorn, 4-5-1, you go up front. Unbelievable.
2: Spisadet. Du arnik sel när du sultene. You're not you when you're hungry. Snickers.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pastă de tomate, legume, fructe, Buzău, 310 grame, la doar 4,49 lei.

0: Philips, pisicile nu pot rezista.
1: Poftești chefir gustos și hrănitor?
2: Sana cremoasă și aromata?
3: Lapte prin sățios?
1: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
4: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
5: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
6: Wow, ce gust bun!
5: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Tasty!
7: Domatache!
8: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
9: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
10: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la matache vii.
11: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
12: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
1: Cu toții știm că mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, încearcă Lacium Digestie, care te poate ajuta. Lacium Digestie este un simbiotic cu 50 de miliarde de bacterii bune, 9 tulpini de culturi vii, inulină, fenicul și anghinare pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pâinea noastră, plămădită din soare, coaptă în focul primei iubiri și desăvârșită cu fiecare vis împlinit.
3: Pâinea este viața.
2: Mereu parte din poveștile noastre, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Descoperă cel mai puternic aspirator vertical de la Roventa. X-Force Flex 16.60. Aspiră în profunzime cu până la 2 ore de autonomie. Peria 2-in-1 aspiră și spală în același timp. Roventa X-Force Flex, fabricat în Franța.
5: Ia o gumă.

0: bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
1: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
2: Părinții au propria știință specială.
3: Papa.
2: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
4: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
2: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
5: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
6: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
7: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul de spumare Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă și are cea mai rapidă curățare. Philips Latte Go Pro. Calitate și varietate ca la cafenea, recreate acasă.
8: Domn Atache!
9: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați.
10: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii.
11: Iar stai pe social media?
12: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
13: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
14: Singura regulă a popeștilor. Nu există regula masă, doar poftă bună.
15: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
16: Norocul meu.
17: Dacă vorbesc cu gura plină.
16: Și dacă poftește și el?
15: Îl poftim la masă!
14: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!

0: Auzi? Arate cu Emma Wallet?
1: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
0: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă.
4: Ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
6: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!

0: Morning's. Pisicile nu pot rezista.
1: Wow, Oreo cu 7 days la exterior?
2: 7 days cu Oreo în interior?
1: Stai ce? Dăm să gust! Și mai delicios!
2: E Oreo la interior sau 7 days la exterior? Noul 7 days Oreo! Gustă-l și decide!
0: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
0: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
5: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal. Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
8: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably. Carlsberg. Probably the best beer in the world.
9: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
10: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
11: Iar stai pe social media?
12: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
13: Müller Riso, diverse sortimente, 3 lei 99 și la calut pastă de dinți, 15 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
14: Poftești chefir gustos și hrănitor?
15: Sana cremoasă și aromată?
16: Lapte prin sățios?
17: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.

0: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
1: Da, o zi grea.
0: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
1: E mai bine?
0: Da, și-l poți folosi de câte ori vrei.
1: Mult mai bine cu Afomil.
0: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
2: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri. Cu Milka Max, marele premiu e fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
3: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
4: Nu, ăla-i pentru tzatziki. Nu, ăla-i pentru salată. Și ăsta-i pentru mine.
5: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
6: Trebuie să ai un plan, neapărat.

0: Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie, ne-neapărat. Tuborg dă tonul.
1: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
2: E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
3: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
4: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Domatache!
6: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
7: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
8: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
9: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
10: Singura regulă a popeștilor. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
11: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
12: Norocul meu.
13: Și dacă vorbesc cu gura plină?
12: Și dacă poftește și el?
11: Îl poftim la masă!
10: Pofta bună e nebună, cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
14: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
15: Milka Max. Câștigi răsfăți cu fiecare mușcătură și poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
16: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Pâinea noastră, plămădită din soare, coaptă în focul primei iubiri și desăvârșită cu fiecare vis împlinit.
1: Pâinea este viața.
0: Mereu parte din poveștile noastre, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
3: Cardiogut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticităților normale. Cardiogut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
4: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile CardioGut Tromboguard.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Crocanți la exterior, inimă tandră de ciocolată în interior. Biscuiții Milka Cookie Sensations sunt și mai bune atunci când îi împarți. Biscuiții Milka. Ciocolată tandră, biscuiți delicioși.
6: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. La Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
8: Da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie, așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Tata, ce coamă! Bunicu, voinic, nene! Străbunicu, pe cai mari! Atitudinea nu se moștenește, colesterolul da. Vezi și tu dacă nu ai adunat avere pe artere.
9: Fă-ți analizele la Regina Maria.
10: Părinții au propria știință specială.
11: Papa.
10: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
12: Te face să te simți specială, știința tatălui.
10: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
13: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
14: Natura are propriul ei laborator. În adâncuri filtrează apa în tăcere. Pentru o puritate care există doar când nimic din afară nu o poate tulbura. De aceea, Dor navighează apa de la sursă până în sticlă, pentru certitudinea că a rămas ca în adâncul muntelui. Dorna, certificată de natură.
15: Este un joc intens al supraviețuirii. Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Murdăria nu are șanse în fața Nufăr geamuri. Oferă uscare rapidă și fără urme. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf. Pe românește, curat lună.
16: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
17: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola. Jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.

0: tati, smoothie?
1: Da? Moment nepotrivit?
0: Nu, nu. Ați venit la fix.
2: Profită de electroofertă și ia-ți espresor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nat! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Poftești, chefir nitor, lapte saturnic, gustul de țară bun, covalac de țară.
4: Reclamă la analize, doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
5: Fă-ți analizele la Regina Maria.
6: Psst, profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 60 de spălări, 2,7 litri la doar 59,99 lei.
7: Cu napolitană delicioasă și crocantă, învelită în ciocolată cremoasă Milka, Milka Choco Wafer e făcută doar pentru tine. Napolitana Milka. Ciocolată tandră, napolitană delicioasă.
8: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
9: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
10: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
11: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
12: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
13: Da, o zi grea.
12: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
13: E mai bine?
12: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
13: Mult mai bine cu Afomil.
12: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
14: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți-ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
15: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably Carlsberg. Probably the best beer in the world.
16: Este un joc intens al supraviețuirii. Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Murdăria nu are șanse în fața Nufăr geamuri. Oferă uscare rapidă și fără urme. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf, pe românește, curat lună.
17: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
18: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
19: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
20: Cum a fost la școală?
19: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
21: Psst! Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Zuzu, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 8,79 lei.
22: Nu, ăla-i pentru tzatziki. Nu, ăla-i pentru salată. Și ăsta-i pentru mine.
23: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.

0: Tati, smoothie?
1: Da? Moment nepotrivit?
0: Nu, ați venit la fix.
2: Profită de electroofertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nea! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
4: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
5: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice decât ia Calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
6: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
8: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.
9: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
10: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
11: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
12: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
13: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola. Jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
14: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținut

0: ofertă de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
1: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere.
2: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
3: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături.
4: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: gratis, smoothie.
1: Da? Moment nepotrivit?
0: Nu, nu. Ați venit la fix.
2: Profită de electroofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Net! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
4: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri.
5: Cu Milka Max, marele premiu e fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
6: Pete? Nicio problemă. Cu noul detergent Persil, eficient împotriva petelor dificile. Iar acum puternic împotriva celor mai dificile pete, cu tehnologia Deep Clean, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Curățare în profunzime cu Persil.
7: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
8: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă la masă, doar poftă bună.
9: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
10: Norocul meu.
11: Dacă vorbesc cu gura plină.
10: Și dacă poftește și el?
9: Îl poftim la masă.
8: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
12: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai Pepsi Mirinda Mountain Dew 7-Up 0,5 litri al doilea redus cu 50%. Profi, zilnic prețuri mici.
13: CardioGut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticităților normale. CardioGut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
14: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile CardioGut Tromboguard.
13: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Părinții au propria știință specială.
16: Papa.
15: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei,
17: te face să te simți specială. Știința tatălui.
15: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
18: Action! E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
19: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
20: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
21: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Placalut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
22: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie, Kaufland, ieftin și bun!
23: Milka Max. Câștigi răsfăți cu fiecare mușcătură și poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
24: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Auzi? Arate cu Emma Goalet?
1: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
0: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
4: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bolul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.

0: Când ai viteza potrivită, ții pasul mai ușor cu cei dragi. Portează-te la Digi și intră în cea mai premiată rețea mobilă cu net mobil nelimitat la viteză 5G pentru conexiuni stabile și reacții rapide.
1: Ești ghicitoarea mea! Cine ce ghicește, aia bea! Ce e gustos și pișcător!
2: Chefirul cel hrănitor!
1: Da, cremoasă și aromată!
3: Sana adevărată!
4: Dar proaspăt și răcoros, laptele prins sățios!
1: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun!
5: Noroc! Noroc!
1: Covalac de țară! Prea bun, prea ca la țară!
6: Bileda prezintă Lumea Perfectă! Să recunoaștem, câinii nu se storc singuri. Din fericire, există Vileda. Apeși, stoarce și adio murdărie. Turbo, 5 ani garanție. Descoperă noua gamă Vileda Proclean cu enzime active pentru igienizare eficientă.

0: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
1: Ion, 4-5-1, you go up front. Unbelievable.
2: Spisă drept! Tu Arnic Sel, Nardu Sultan. You're not you when you're hungry. Snickers.
3: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Avantajul concurenților: Nufăr scos pete care scoate cu talent și cele mai încăpățânate pete fără să afecteze țesătura sau culorile materialului. Echipa câștigă marele premiu: relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf, pe românește, curat lună.
4: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
5: Wow, Oreo cu 7 Days la exterior?
6: 7 Days cu Oreo în interior?
5: Stai ce? Dă-mi să gust! Și mai delicios!
6: E Oreo la interior sau 7 Days la exterior? Noul 7 Days Oreo! Gustă-l și decide!
7: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably. Carlsberg. Probably the best beer in the world.
8: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios. Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original. 80.

0: nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
3: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromată?
4: Lapte prin sățios?
3: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
5: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
6: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
5: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
8: Domn Atache!
9: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
10: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
11: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie.
12: Pentru durdulii, la Matache vii.
13: O cafea?
14: Nu, că mă pătez.
13: Alergăm?
15: Nu, o să transpir.
13: Un pupic?
14: Nu.
15: Nu te teme de pete. Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat, fără pată și fără teamă. E Chantecler.
16: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
17: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
18: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța.

0: îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
1: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.
1: Action! E bine de știut. Dyckman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Dyckman. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
2: Pentru că iubim pantofii. Dyckman.
3: Trebuie să ai un plan. Neapărat. Să faci bani. Să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
4: Cardiogut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticității lor normale. Cardiogut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
5: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile Cardiogut Tromboguard.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Schwarzkopf Cream Supreme.
7: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
8: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
9: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
10: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
11: Da, o zi grea.
10: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
11: E mai bine?
10: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
11: Mult mai bine cu Afomil.
10: Afomil, de mii de ori mai bine.

0: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
1: Excelența face parte din povestea mea, chiar și în colorarea părului.
2: Excellence Crem cu acid hialuronic, brandul premium de colorare acasă cu peste 40 de nuanțe, până la 100% acoperirea firelor albe și culoare mai intensă.
1: Aleg Excellence Crem de la L'Oréal Paris, pentru că merit.
3: Și între colorări, Magic Retouch de la L'Oréal Paris.
4: 3, 2, 1, gata!
5: To survive, we must stop playing!
6: Stop playing? Why would anyone stop playing?
7: Play makes the world more amazing, beautiful.
8: Get out there!
9: Some of us don't want to play.
10: You used to be...
11: Play open your mind!
12: Never stop playing!
13: Lista de toamnă? Să începem!
14: Sau cheiță și poți câștiga premii.
15: Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
16: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
17: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
18: Iar stai pe social media?
19: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
20: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
21: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.

0: Auzi? În rate cu Emma Goalet?
1: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
0: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
1: Au, au, au, au.
0: Nu e schemă, ce vezi aia e.
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
4: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
5: Nu, spălată cu Pervol.
4: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
6: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
7: Fă-ți analizele la Regina Maria.
8: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
9: Those who play make the world more thrilling. Fantastic.
10: Lista de toamnă? Să începem. Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
11: Uită de sensibilitatea dentară! Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.
12: Domn Atache!
13: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
14: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
15: Da, o zi grea.
14: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
15: E mai bine?
14: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
15: Mult mai bine cu Afomil.
14: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
16: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare ou Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
17: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere.
18: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie, neapărat. Tuborg dă tonul.
19: M-au lăsat, l-au uscat. Toată noaptea am stat.
20: So what?
21: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
22: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun.
23: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromata?
24: Lapte prin sățios?
23: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.

0: sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
1: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
2: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
4: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
5: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
6: So what?
1: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
7: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și...

0: câștiga. Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături.
1: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
2: Ia o gumă.

0: Ești pe val cu Airwaves.
1: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce în ceașca aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă pentru o experiență desăvârșită.
2: Nervo Calmin somn ușor. Prin combinația unică de valeriană și melatonină, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Sfârșit o pauză. Nervocalmin. Tu controlezi nopțile agitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
4: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținute de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei.
5: Domn Atache!
6: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
7: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
8: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia.
9: Pentru durdulii, la Matache vii!
10: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.
11: Poftești chefir gustos și hrănitor?
12: Sana cremoasă și aromata?
13: Lapte prin sățios?
11: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
14: Acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Profi. Zilnic prețuri mici.
15: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.

0: tati, smoothie?
1: Da? Moment nepotrivit?
0: Nu, nu. Ați venit la fix.
2: Profită de electroofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Neag! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Toshiba. Tot ce își doresc pisicile.
1: Încă doar 12 ore scurte până începe munca.
2: Liniștește-ți mintea cu guma Orbit. Chew good.
3: Laser, lumine, prubete, da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie. Așa că mai bine vorbim despre vitamina D și despre faptul că dacă ai senzația că funcționezi în slow motion, nu e neapărat stresul. Poate fi lipsa de vitamina D.
4: Fă-ți analizele la Regina Maria.
5: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
6: O nouă aventură Natunz începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
7: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean, pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Curățare în profunzime cu Persil.
8: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
9: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
10: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
11: Schwarzkopf Cream Supreme.
12: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
13: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
14: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
15: Domatache!
16: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
17: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
18: 3 părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie.
19: Pentru durdulii, la matache vii.
20: Acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Profi, zilnic prețuri mici.
21: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
22: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
23: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.

0: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
1: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
0: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
2: Nu lăsa durerile să te oprească, fie că sunt reumatice, dureri de spate sau dureri articulare și musculare. Oprește-le tu pe ele. Biofen Extra, prin combinația sinergică dintre ibuprofen și paracetamol, are acțiune dublă împotriva durerilor puternice și începe să acționeze în 10 minute. Biofen Extra. Extra putere contra durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
4: Wow, ce gust bun!
3: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti.
5: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol, cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
6: Domatache!
7: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
8: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
9: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
10: Laser, lumine, prubete, da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie, așa că mai bine vorbim despre mașina ta și despre faptul că pe ea o duci la revizia anuală, dar pe tine nu. Și tare mi-e teamă să nu ți se ducă ție plăcuțele de frână și să pierzi controlul când ți-o fi lumea mai drag. Au!
11: Fă-ți analizele la Regina Maria.
12: Poftești chefir gustos și hrănitor?
13: Sana cremoasă și aromata?
14: Lapte prin sățios?
12: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
15: 10 ore. Acesta este timpul mediu petrecut zilnic în fața diverselor ecrane. Vino în ajutorul ochilor tăi cu picăturile de ochi Vizic. Vizic hidratează și îngrijește ochii uscați și obosiți și poate fi utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
16: Pe 8 decembrie ne strângem din nou toți prietenii la Sala Palatului. Voi sunteți aceia. O să cântăm toate hiturile care ne-au adus împreună de la prima la ultima piesă. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.

0: ce ți s-a îndesit părul. Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
1: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
2: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
3: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
4: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
5: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 60 de spălări 2,7 litri la doar 59,99 lei.
6: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal. Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
7: This family is in a death spiral. We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
8: Show me what you can do. Your father knows you're here.
9: No, it's time for change.
10: I want combat and dead.
11: You want to what? I'll give you a war!
12: Domn Atache!
13: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
14: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
15: Trei părți.

0: de grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la Matachevi.
1: Laser, lumine, prubete, da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie. Așa că mai bine vorbim despre vitamina D și despre faptul că dacă ai senzația că funcționezi în slow motion, nu e neapărat stresul. Poate fi lipsa de vitamina D.
2: Fă-ți analizele la Regina Maria.
3: To survive, we must stop playing.
4: Stop playing. Why would anyone stop playing?
5: Play makes the world more amazing, beautiful.
6: Get out there!
5: Some of us don't want to play.
6: You used to be... Play open your mind!
5: Never stop playing!
7: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei.
1: Da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie, așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Tata, ce coamă! Bunicu, voinic, nene! Străbunicu, pe cai mari, atitudinea nu se moștenește, colesterolul da. Vezi și tu dacă nu ai adunat avere pe artere.
2: Fă-ți analizele la Regina Maria.
8: Hello! Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
9: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
8: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: This family is in a death spiral.
1: We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
2: Show me what you can do.
3: Your father knows you're here.
4: No, it's time for change.
5: I want combat and dead.
6: You want to watch? I'll give you a war!
7: Da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie, așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Tata, ce coamă! Bunicu, voinic, nene! Străbunicu, pe cai mari, atitudinea nu se moștenește, colesterolul da. Vezi și tu dacă nu ai adunat avere pe artere.
8: Fă-ți analizele la Regina Maria.
9: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
10: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
11: Poftești chefir gustos și hrănitor?
12: Sana cremoasă și aromată?
13: Lapte prin sățios?
11: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
14: Nervocalmin somnușor. Prin combinația unică de valeriană și melatonină, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. În sfârșit o pauză. Nervocalmin. Tu controlezi nopțile agitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Tati, smoothie?
16: Da? Moment nepotrivit?
15: Nu. Ați venit la fix.
17: Profită de electroofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, net!
18: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
19: Domn Atache!
20: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
21: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
22: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol, cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
23: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
24: Wow, ce gust bun!
23: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Tasty!
9: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
25: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.

0: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
1: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
2: Wow, ce gust bun!
1: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Tasty!
3: Laser, lumine, probete, da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie. Așa că mai bine vorbim despre vitamina D și despre faptul că dacă ai senzația că funcționezi în slow motion, nu e neapărat stresul. Poate fi lipsa de vitamina D.
0: Fă-ți analizele la Regina Maria.
4: This family is in a death spiral.
5: We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
6: Show me what you can do.
7: Your father knows you're here.
8: No, it's time for change.
9: I want combat and dead.
10: You want to what? I'll give you a war!
3: Laser, lumine, probete, da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie, așa că mai bine vorbim despre mașina ta și despre faptul că pe ea o duci la revizia anuală, dar pe tine nu. Și tare mi-e teamă să nu ți se ducă ție plăcuțele de frână și să pierzi controlul când ți-o fi lumea mai drag. Au!
0: Fă-ți analizele la Regina Maria.
11: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
12: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: To survive, we must stop playing!
14: Stop playing? Why would anyone stop playing?
15: Play makes the world more amazing, beautiful.
16: Get out there!
15: Some of us don't want to play.
16: You used to be... Play open your mind!
15: Never stop playing!
12: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean, pentru un alb de 5 ori mai strălucitor, curățare în profunzime cu Persil.
17: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably. Carlsberg, probably the best beer in the world.

0: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: To survive, we must stop playing!
3: Stop playing? Why would anyone stop playing?
4: Play makes the world more amazing, beautiful.
5: Get out there!
6: Some of us don't want to play.
7: You used to be...
8: Play opens your mind!
9: Never stop playing!
10: Pete? Nicio problemă. Cu noul detergent Persil. Eficient împotriva petelor dificile. Iar acum, puternic împotriva celor mai dificile pete, cu tehnologia Deep Clean, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Curățare în profunzime cu Persil.
11: Poftești chefir gustos și hrănitor?
12: Sana cremoasă și aromată?
13: Lapte prin sățios?
11: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
14: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul de spumare Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă și are cea mai rapidă curățare. Philips Latte Go Pro. Calitate și varietate ca la cafenea, recreate acasă.
15: Nervo calmine somn ușor. Prin combinația unică de valeriană și melatonină, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin. Tu controlezi nopțile agitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Domatache!
17: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
18: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
19: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băia. Pentru durdulii, la matache vii.
20: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei.
21: Nutline!
22: Ce avem noi aici?
23: Și cum ți se pare?
22: Wow! Mi se pare că e a mea! Arahide crocante și semințe relaxante.
21: Nutline, ia-ți porția de ronțăială. Nou de la Nutline, semințe pestrițe XXL. Ușor de spart, greu de lăsat.
24: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.
25: Ia o gumă.

0: relaxează, ia Vagostabil.
1: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine. Hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
1: Crocanți la exterior, inimă tandră de ciocolată în interior. Biscuiții Milka Cookie Sensations sunt și mai bune atunci când îi împarți. Biscuiții Milka. Ciocolată tandră, biscuiți delicioși.
2: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
3: Unele amintiri păstrează bucuria momentului.

0: momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
1: Cu toții știm că mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, încearcă Lacium Digestie, care te poate ajuta. Lacium Digestie este un simbiotic cu 50 de miliarde de bacterii bune, 9 tulpini de culturi vii, inulină, fenicul și anghinare pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Proba de astăzi, eliminarea grăsimii persistente. O provocare imposibilă? Nici de cum. Totul e floare la ureche cu Triumf de Gresan spumă cu bicarbonat. Proba este câștigată cu succes. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf. Pe românește, curat lună.
3: Auzi? Arate cu EMAG Wallet?
4: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
3: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
6: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
7: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
8: Excelența face parte din povestea mea, chiar și în colorarea părului.
9: Excellence Crem cu acid hialuronic, brandul premium de colorare acasă cu peste 40 de nuanțe, până la 100% acoperirea firelor albe și culoare mai intensă.
8: Aleg Excellence Crem de la L'Oréal Paris, pentru că merit.
10: Și între colorări, Magic Retouch de la L'Oréal Paris.
11: 3, 2, 1, gata!
12: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
13: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei.
14: Domn Atache!
15: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
16: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
17: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie.
18: Pentru durdulii, la Matache vii.
19: Saios. Vopsea permanentă. Până la 100% acoperire a firelor albe cu cheratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.
20: Pe 8 decembrie ne strângem din nou toți prietenii la Sala Palatului. Voi sunteți aceia. O să cântăm toate hiturile care ne-au adus împreună, de la prima la ultima piesă. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.